عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص ترکما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی الکن تہوگا اخلاص ترکما امتن اخلاص ترکن دسکت دیوم کے گتن زمر سورت کے اگارون آیت کا وحی کروا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا لہ الدین مانے کی کلیک فان ویدال واشو تیمن کلیک فان امر ویوکم ونی اللہن اخلاص ترکم آئیکو گا علکن کرمشو ہم اے سورت کے سادون آیت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی مانے کی کلیک فان ویدال واشو اکلان کی بیان اہرن گے دین خلاص کو اہرن علکن کرانی ہم اے کنی مائن اللہ شو ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کروا فاوے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فان مائن اللہ گے کی بیا دین خلاص کروا اکلان گے کی بیا علکن کروا شو انسانا گے بہا عمل ادی مدلن کروے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین لہ الدین حنفا مانے کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ گے کبیاں علکن خلاص کرا حالو اللہ گے کبیاں علکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة درم منوی ابامی ہن امرنویو قیام دوہن اللہ بدل کرنگ دیمیہا اخلاص ترکمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کروا فاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا مانے یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دیمیہن نوش کمیو ادی اللہ علکن کرمگا این افس فراتکا شریک نکرا ہوش کمیو

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهون تيرينا ورا باج جوري هندو نكان يدين ادوغي راجي مي پروگرام كي ديري اولو مانگي كي دائرة تكون بينوم واني مهم معلومات تنهي منا لاغين جنستي پروگرام حكور هون هرفيا وا كومي دوه كيس هندو نو ستوديو ام بغتون والغن مي پروگرام مي جنستي ني هندو نو نوغدي فندان فشكين ديه گدي تيري ها هميا مي گدي گه تيري اگه پروگرام كوريا گن دائر پروگرام کالغن مي ها سبات كي همنا لاغين مي جنستي ني مي گتون ها مي دوگي ادوغي راجي پروگرام گوه سما همنا لا باتو گه تيري گا تاکیم بیدو ایدو فا فا کرم گے گتن کریا گندا حرکت تکا لام ہیتا دو ایدو فا فا کرم گے گتن کریا گندا حرکت ادی خدمت می بیگ می دلگن می بالا لانی مای آسند پورٹل گے خدمت تکا دو ہو گے مولو گا می دلگن می بالا لانی دیہاس فن سروس ونا ہر گے انکم ٹیک ہو گے سونگڑیا گڑی گیں می رین کریا گندا حرکت تکا ادی اوس کلی کو می بیگ گیزٹ کا گانونی گتن شای کو فوا لیون تو گے مولو متا ایئرپورٹ تا گیم کو فوا سرحد تو ہو گے موسم مولو دین ادوگے خاص می بیگ ہم کونسل تکون دو ہکو کوریا گیندن ہم جے فوا کنگ کم گے معلومات تالگن می گینستے مون گے بدن ہم ایگو تو می ادوگے ادوگے خاص می بیگ سالگن می ہم کونسل تکون را وا فوا ہر گے تو گے تیرن کو مس کم کا بالا لانا ade adugaraje program hama kuria genda ero me denave malumata ki hama tebe funna vara muhim malumata ka vaane ka malgon me umid kora den hama program ga hama me kure hore baata ka ke kure dum ke kure hama tebe funna han me folko den me dosara ki hama holangu mosum ge visara kura munda dosara den hama kandu tur kura va fare ta kum ve samara ka ter kam ke fie wala ta ka samal kan dev ma ki vara muhim ka me ge gutu ka fa ha ga kollang kama be he dara ta kun devba تک سمال مکی ور مهم کمن ادی ہما می دتر فرم گے کورین دتر بینم وانے ایم ہا کن کم فوری ہما کور مکی ور مهم کم کم گے گتگا فا کلم می دو کے پروگرام گہ می نے بیت کا کی گا ارگن می کوریا دان دے پروگرام فیشم گے گتم ہما ارگن می کنے ستنی ریت لوے ہما لوے کفہ کورین ہری بیت کا کی بدل کرانا

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیوہرا جگڑ کے ایم ہے ہوں تیرے نورا باج ویر وقت کو لکھیں گے دموں اسلامی ممبروں کے مولین آ پروگرام کا ایک میں بدل کو لی اڑگن مریم فاطنان اسلامی ممبروں میں پروگرام کی اسلامی کند تک بھی وزارایا دیوہرا جگڑ گوڑی کے گنستے پروگرام اسلامی ممبروں میں سلسلہ کا اڑگن میں گنستے امیدنی حکر نماز کے خطبہ کے شرح می ہفتہ ایک پروگرام گاڑگن میں می بلالنی ساس تک ساڑیس ہے بنا ہرو می ہرو کے زوکا ہی داما ہوں کے ہاتھا ویس ای فنر میں دیہا سب بیس وی حکر دو ہو مسل سلطان محمد تکر فن العظم کا کرونو حکر نماد کے خطبہ کے شرح ہے می ہفتہ کے خطبہ کے مولو کی حج مہو کے فرتم دیہا دوس
1: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين إمها روتي ثنايا حمد لبوريغم وني غدكيرت

0: مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار علوا فاوا کمی الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ودار ویے کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودار واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام و میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروموں جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہگا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹمے دیون ادی تیمون دوہگا امیہگ گے اتگا ہوری اچکن کان دی ہدومے آدوگن کائولے اچکا بھرے اتر نکرمے تندو ہورے اتر وجنما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ ودار وفاوے امیہگ گے گاتا مہمان کو اتو وجنما مہمان ٹکا وا حق تک ویے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریکا دوالے
1: میہار گڈنگ اروسی ہگڑی 30 منٹ اڑسم تگند ونی دیوی راجے گڈو دین اڑگون میں مگنس دینی مصحف فیلاولے
2: مصحف فیلاولے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصحف فیلاول میں سلسلہ پروگرام تاڑو سوام گندہ وائم میں بے فرنا مرحبا دنما پروگرام میں بدل کل دیارون اڑون میں محمد رمیز مصحف فیلاول کے مید کے پروگرام کا مگنس دینی سورة الطور کے فنر ونا آیتم فشکیں سورة کے اتریس ونا آیت کے نیل داری ورنگت کا بیوری بھی فاطمہ سبینہ نازم عبدالرشید شسلین احمد ادی فوزی محمد فلان نگو ادب القاری علی وحید عبد الرحمن
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: مصحف فلاول گے میدو گے می پروگرام گا کی وانی سورۃ الطور گے فنرون ایت فشاگین اے سورۃ گے 30 ایون ایت گنی الا میدو گے می پروگرام اڑو سا ہو رہا بے فلوں وس فستے کا سوس ون صفا ہلواگن میدو گے فلاول اڑو سن تبون گے دے میدو گے فلاول ایم فرتم مدرس کیا دینا
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين تقين في جنات ونعيم